Ore ga jo to ni cho tan to wa ta longa la fa pena fa chini le tan to food believe le han so lua le han so fo. E te mo wa to la pena le food believe na ye te mo fo is a free ticket te tan lo le han so for really le han so fa Father's Day. Wa so lu la to ni ga le to ye le ta to good function center. E te mo ye le fa vi fianga le na ye run pe vise mal fitua. Ia mele au lontu mele kalsia I po o aso lulu taitase fitu a matai I altaro. Aso lulu mele aso tofi te mawe ia I fo I rewe na tapana mele lantou fu e kalsia. Nijo lantou fundraising lo fa penan fa tenoina I aso lulu mele aso tofi.